non-essential, non-essential, non-est vita et bonum, non-essus quae ad unum, et ex communitatus, ex unione fidei.